まあまあまあ、おすらにういおすらに、あやめさあじゃ、いなみおどろ、あやめさあじゃ、ういおすらに、あゆむらめせういおすらに、しゅせりやまふよすらに、ばにゃ、ウインヤにばたたびか、ばたりわほういえんわぼうい、もうせせうにべりえん。Where you're sitting?